Μια σώση. Κρατάστας. Ακρανάσσε. Ογκο. Σωσέ εδώ μεμάν πενάγαν. Αλλά το πω σωσέ όλα αλλά ακτή. Αμπού ακούω καμά είναι τσικό. Είναι σωσέ όνε τσικό. Οκ, σαν πάνε όγκτη ήρα λίγα ακουβαλίκτη. Για μετέ κομμό σωσέ όλα καλά το πω σωσέ. Μαμόι ματνάνε. Okey lah, saya kira lah itu saja lah yang ongnya selamat ngakti. Selamat minum petang, selamat ongti menemani ye dari jam 4 lah katanya sehingga jam 8 lah itu untuk 4 jam ibesaran di ruang darur Radio SFM menemui lain daripada yang lain. Okey, sepada kali saya mau berita ataupun gah semasa daripada pusat berita nasional. Lalu gah daripada nasional lah cedoh. Gas masa, gas utama lah saya doa. Tepat jam 5 lah kat sana. Dia akan berlaluan untuk pembaca berita daripada Berita Nasional. Okey, sambung lagi niat lagu sehingga jam 5 langak doh. Ikhlas segmen rentak gini. Dan semua lagu doa yang terpisah juga akhirnya. Dan juga daripada Amat Lega bersama dengan Ben Sinaran. Terpisah juga akhirnya. SFM Gergedur.